0: Talk Mina Venner. Yog hopus atni ticker om vor music. Yog hopus atni ticker om me.
1: Cool out, man.
0: Detta är en sång om me and Bobby McGee.